0: השיר הבא הוא סדאם, השיר הבא הוא סדאם, אוקיי.
1: אוקיי. אז...
2: seuraava laulu on nimeltään Salam, Shalom, Rauha.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: Niin kuin Jeesus sanoo, en anna teille rauhaa tästä maailmasta, vaan annan minun rauhani.